0: Vi skal til 71 grader nord.
1: Ja, og det skal få lov til å avgjøre om Henrik Ingebrigtsen, han eldste av disse tre løpebrødrene, ufin eller ei. For det Katrine Fossum og laget som har kommet seg I mål. Henrik keen på å få opp telt. Hun keen på å lese brev.
2: Det på toppen det blåser, og kapteinen har et viktig strategisk dilemma å vurdere. Da det helt sikkert opp der, og så ser du sikkert et nytt flagg.
3: Jeg tipper du ikke skal lenger opp, nei.
2: Det står på toppen og det blåser.
3: Ja, men ikke akkurat nå.
2: Jo. Hør da.
3: Hva står det? Send. Hvor skal vi sende teltet? Rett under høyen.
4: Dette lar man lese dilemma da.
3: Nei, fuck det. Jeg skal slå opp teltet nå med en gang.
5: Henrik, nå synes jeg du litt ufint.
3: Ja, men jeg kjempekalle.
2: Bare sett opp telt, men ikke snakk stygt til andre.
3: Jeg snakker ikke stygt til andre. Jeg sier, nå setter jeg opp telt. Det var ikke noe stygt. Kutt ut. Nå det korsåret.
1: Den fin. Det jeg elsker slutten. Det var ikke noe stygt. Nå det hårsåret.
5: Sa han ikke akkurat fuck deg, Delan?
1: Jo, jo. Han sa det til Marti Evju. Hun 23 år gammel.
6: Han sa det på en måte så raskt, så nesten som en Tourette's.
7: Ja. Ja, men han var bare litt tydelig. Han ville bare få opp det teltet, liksom.
1: Ja, så her åpenbart sånn dilemma, da. Han mener jo han ikke ufin I det hele tatt her. Han sa jo bare, jeg skulle bare sette opp teltet. De andre mener han ufin, da. Hva tenker dere?
5: Vet du hva? Jeg synes... Men ok, nå skal jeg komme med en ting her. Ja. Jeg synes så att han är väldigt ufin men vet vad jag älskar det för fy söder så bra tv det lager ja, när folk är sån när folk är ufine ja. Det är säkert dritt att stå I den situationen där men sån tulling på sidlinjen som säger fuck dig och bla bla bla ja. Men fy söder det lager bra tv
6: ja och det är ingenting som alltså det finns inte någon bättre uppskrift än att samla lite alltså yngre Gen Z kvinnor och lite äldre män
7: ja,
6: sån som den fyren här med mustasch mitt I trynet ja. Då blir det alltså krasch var enaste gång
7: ja så är det han var bara rätt slett tydlig han ville bara få upp det tältet det blåste han ville bara gjøre det en tjeneste.
1: Men jeg skjønner også, du skjønner selv at ferdig nå sa jeg noe dumt, og sa jeg, fuck deg, og så sier du på, hæ, jeg sa ikke det. Jeg sa bare, alt jeg sa var, jeg vil gjerne få opp til teltet. Var det alt jeg sa? Det var alt jeg sa.
7: Ja. Ah, jeg så det blir en nei der da, eller?
5: Han var ufin.
1: Ja, ufin. Ufin bra TV.
5: Ja. Se på TV.

0: till P5 Hits och vinn.
1: Uno X ger dig den følelsen av ren och pen bil genom hela hösten. Och du, idag är det superspänn. Tjen tre gånger spänn när du köper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X, bilvask gjort enkelt.
2: Carglass-checken.
3: När du ser ut av frontrutan en vacker höstdag, kan du se någon märker eller skador i ruta? Då är det grejt att veta att en steinsprutskade kan bli större och dyrare att fixa när kulla sätter in. Beställ time för frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
4: Hurtigruta Carglass.
5: IKEA kunderadio.
6: Är du på utkik efter ett nytt köken? Då är det grejt att veta att du får väldigt mycket. Bänkeplatta, handtag, skrog, knatterskofferskap, front- och blandbatteri, uppvaskkom, smartlösningar. Ja, rätt och slett, mycket köken för pengar hos oss på IKEA. Läs mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Joho! Medlemskap på Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
11: Jeg tenkte det.
10: Jeg tenker Erik.
11: Ja, det tenker jeg
12: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei.
12: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
17: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
18: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
19: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
20: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: till P5 Hits och vinn. Hej Helle.
1: Hej.
0: Du tryckte fast på en lite misstänklig länk på jobben som kraschade hela IT-systemet.
1: Ja, nej, det var inte så grej. Men i det minste fick jag en god ursäkt att sticka inom Geir på IT.
0: Ja, jag skönjer. Kraschen förde till en jobbkrasch.
1: Det stämmer.
0: Dagens hjälp och lite presenteras av IFS bedriftsförsäkringar som hjälper mycket.
2: Tar du en synsprov hos Brilleland? Kan du uppleva att
3: Kjersti? Kjersti? Du har dessa boxerbena här alltid stoppat mitt uppe på leggen.
2: Ta en synsprov hos Brilleland du också och få en ny upplevelse av garderoben din. Beställ idag på brilleland.no. Vi ses.
4: Carglass-checken.
5: När du ser ut av frontruta en vacker höstdag, kan du se någon märker eller skador i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
6: Karga. Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
7: Du, trykket i dusjen helt borte det.
8: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
9: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
12: Ok, følg med, det spørsmål 3.
13: Ja.
12: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
13: Åh, oh, oi, nei, jeg vet ikke.
12: Svaret Biltema!
6: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Jeg vil ikke ha fisk.
15: Jeg vil ha spaghetti.
16: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
18: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: till P5 Hits och vinn.
1: Hallå, mammas telefon.
2: Hej Andrea, det är mormor.
1: Hej mormor, mamma, det är mormor.
2: Nej. Andrea, bara spör mamma om jobben hennes har bytt regnskapsprogram till Trippeltex ännu.
1: Mamma, har jobben din bytt regnskapsprogram?
3: Mamma, hej, du, vi ska byta, ja. Nu måste du sluta masse, okej?
2: Okay? Ja.
4: Hun vill ju bara ditt bästa. Och Trippeltex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
5: Jag är lite sulten.
6: Ja väl, men nu är det vi som ska upp och presentera. Kom.
5: Nej, jag klarar inte att vänta. Jag sticker på Coop Rix. De har tillbud på 2 gånger 1 kilo Norvegia gulost till bara 109 kronor per kilo.
6: Det är vår tur.
5: Straks tillbaka.
7: Okej, allsamman. Nästa par ut. Bara varmt, varsågod.
6: Men wow, du är här. Hur snurrar du det?
5: Coop Rix. Fort gjort.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
13: Og en vannskade I dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Det litt.
16: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
15: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
17: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
18: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
17: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
19: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på Hurtigruta.no. Hurtigruta
20: Carglass. IKEA Kunderadio.
21: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
22: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.